karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Ato na si Roger. Ma-report na siya sa iya trabaho. Karon, makadto ko sa library. Kinahanglan nga may balaan ko. Ang bahin sa third ay nga nabasa ko sa computer kagabi.

mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.

mga DJs. Mayong hapon gid sa inyo kag sa tanan nga mga katropa sa XFM Rojas. Ako gali si Sharon, 40 anyos. May asawa kag may mga kabataan. DJ sa tuod lang. Mabudlay gid niya magpangita sang tawo nga maayo kag masaligan. Sa panahon sumong, laka ka na lang makakita sang mga amo sina nga klase sang tawo. Gani mga DJs, bisan paano? Swerte sa gihapon kami. Kay mayaya kami nga nagdugay sa amon. Pareho kami nga nagatrabaho sang husband ko. Teacher ako kag ang asawa ko naman niya businessman. Gani nag-decide kami nga magkuha sang kabulig kay man. Indi namon ini DJs masarangan. Ilabi na nga may duwa kami ka mga kabataan.